0: Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijen.

hoćeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti imaš

0: Veselije Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Pa dragi moji Betovci, dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija. Danas je ponedjeljak, početak je nekako sedmice uvijek težak, ali evo mi ćemo pokušati tom svojom pozitivnom energijom da vas malo i razbudimo i naravno da vas pripremimo za novu radnu sedmicu. Družit ćemo se naravno uz svakakve priče, svakakve zanimljivosti, imat ćete dosta toga ovoga jutra. Tako da ono što mogu da preporučim je se da ostanete uz tri devetke. Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Idemo zajedno da pijemo tu jutarnju kafu, da se razbudimo. Dino Merlin u nastavku i sunce.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje!
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
6: E pa dragi moji betovci, sat je otkucao, 11 sati i jedna minuta. Ne znam evo kako preživljavate ove vrućine, ali boga mi, u Gradašcu je trenutna temperatura 32 stepena Celzijusa. Ali mi ćemo naravno to popraviti uz dobru muziku, što znači da možete da šaljete vaše poruke, da pišete vaše muzičke želje. Ukoliko nešto slavite, slobodno to možete da podijelite sa ekipom Bet Radija. Idemo da se družimo, da sviramo uz dobru muziku i svakako čekamo i vaše poruke. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom. A dalje ćemo ovako. Džani u nastavku, bolje mi je.

Tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti imaš.

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste

upravi. Čekamo vas da se družimo. Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa. Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Idemo džuskati za moj stol sa 6 nogica i pozdrav za sve koji ne slušaju radio. Pozdrav za našu gumicu.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Pet radio.

Idemo džuskati za moj stol sa šest nogica. Pozdrav za sve koji ne slušaju Radio Bet. Samo opušteno, bez stresa. Pozdrav za našu gumicu.

0: bolje.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.
2: Nastavljamo dalje samo za našu gumicu i za sve koji nas ne slušaju.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Idemo veselo za stol sa šest nogica. I veliki pozdrav za sve koji ne slušaju Bet Radio. Samo opušteno, bez stresa. Pozdrav za gumicu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Samo veselo za stol sa šest nogica. I za sve koji nisu, stala se Bet Radija.

0: Radio.
1: Ovaj pozdrav ide za sve koji nas ne slušaju i za stol sa šest nogica od gumice. Pozdrav za našu gumicu.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Gumica, pozdravlja njen stol sa šest nogica. I kaže za sve koji nas ne slušaju.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Pozdrav od gumice za njen stol sa 6 nogica i za sve koji nisu uz naš radio.

0: kafle Marije i dobrog krova. A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Izgubili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510

0: čuje.
1: Ja, dobro, ajde.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

17 sati, na satu našeg sponzora tačnog vremena, Velom Ioniksa. Eto, došlo je vrijeme da se javi dežurna ekipa iz ove treće smjene. Nadam se da ste dobro, da ste preživjeli ove današnje tropske vrućine. Eto, borimo se i dalje sa ovim visokim temperaturama. Što se tiče trenutne, u Gradačcu 37 stepeni je. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharec Gradačac. Eto, svi se onako borimo, tražimo načine da se rasladimo, a jedan od načina je da ostanete uz 3.9. Mi ćemo vas eto rasladiti sa dobrom muzikom, pozitivnom energijom. Tu smo naravno da vam pravimo društvo. Kako kažu ono, i u dobru i u zlu. Od ovog trenutka pa sve do ponoći s vama dežurna ekipa iz ove treće smjene. Pišite nam poruke, pozdravite, čestitajte. Razmislite možda vama draga osoba danas slavi rođendan. Iznenadite je. Naravno, pišite nam kako provodite ove ljetne dane. Da li ste u hladu ili negdje pored vode, možda na nekom bazenu, jezeru, moru. Kolegica već otputovala onako u mislima na more. Naravno, pravimo pripremu za večernji program. Od ovog trenutka predvečernje druženje do 20 sati traje predvečernji program. A od 20 sati znate da svaki večer započinjemo večernji party. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Naravno, sve vas koji ste u Stala se Bet Radija. Ostanite i dalje uz nas, rasladit ćemo vas uz dobru muziku, dobro raspoloženje. Šta ćemo slušati? Slušat ćemo Janu, malo magije, malo hemije. Zašto nešto? Još jednom lijep pozdrav, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Pišite porukice, tu smo. Tu smo.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics.

0: svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližeš!
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić.

Malo reklamica pa nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Nešto po vašem izboru. Stoja i Noćna mora. Poruka glasi: pozdrav za vas od Vildane i želim Almedinu Džonliću i Alić Majdis sklapanje braka u subotu. Eto, mladencima, neka je sa srećom. Pozdrav Vildani.

Podiumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

Slušamo Draganu i ostani. 17:50 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Slušamo Draganu u 18:00. Poslušajte poslednji blok malih oglasa i obavještenja.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Nastavljamo mi dalje uz Dejana Matića i Zaviri u moje srce. Neka ovo predvečernje druženje prođe uz dobru muziku, pozitivno raspoloženje, naravno muzičke želje koje nam možete pisati. Uljepšajte ovaj naš predvečernji program, budite dio pripreme za večernji koji počinje od 20 sati.

0: 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbeđen uz naplatu.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Birali ste Šemsu i poželi nešto. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Pozdrav za Nedima i društvo na Koti.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nemoj da me gledaš sa visine, slušamo od Darka Filipovića. Poruka glasi pozdrav za najljepše i najdraže smeđe oči.

slušamo Hazreta i Vrijediš za 1000. Pozdrav Bet Radio od Mileta, pozdravi za Sanelu od Mileta, pozdrav ide za Mileta i društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sretan rođendan Melihi od Sanili i Mileta. Veliki pozdrav Arminu i Dalili, kaže nešto od Huleta. Pa pošto je rođendan, neka ide rođendanska Melihi, neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: I uz Draganu inicijale nastavljamo naše predvečernje druženje. Veliki pozdrav za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju i najljubazniju voditeljicu, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Mileta za Sanelu na ranču kod Bobije, slušamo Šaban.

Pozdrav od Sanali za svoje sokolove, pozdrav za Mileta, a Melihi sretan rođendan, kaže nešto o vašem izboru. Neka ide Edin Beganović i rođendanska. Melihi, neka je sa srećom, a pozdrav za društvo.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Putne zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sam sreća moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS Bet Radija.
5: 091-510-101.
6: SMS Bet Radija.
5: 091-710-104.
2: Bet Radio.
5: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
6: 091-510-101.
7: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
5: 091-710-104.
1: SMS.
6: SMS.
5: SMS.
6: SMS Bet Radija. Nek čuje.
8: Ja, dobro, aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro.
5: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
1: i čuti nešto za svoju dušu.
9: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
9: Nemojmo te.
5: VIP sekcija.
1: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
10: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
5: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
1: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
9: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
11: Dobro veče. Eto, došlo je vrijeme da vam poželimo dobro veče. Ponedjeljak je iza nas, prvi radni dan ove sedmice, eto, onako polako se završava. Sada je vrijeme da se malo opustite i da uživate u večeri uz dobru muziku i naravno dobro društvo. Eto, iza nas je još jedan dan pun obaveza. Nakon svih izazova i današnjih visokih temperatura, zaslužujete trenutke za odmor, za osmijeh, za opuštanje uz dobru muziku. Do ponoći se družimo u večernjem programu, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Pišite nam, šaljite vaše muzičke želje, šta vam se sluša ove večeri. Pozdravite, čestitajte, budite dio našeg večernjeg programa, večernjeg druženja. Ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis Srebrenik. I ove večeri oni su uz nas do Fajronta, jel? Naravno, moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenice Donji. Naravno, sve vas koji ste uz 39 ili uz radiobet.eu, udobno se smjestite, uživajte uz 39. Želimo vam prijatno veče i dobro raspoloženje. Naravno, nastavljamo sa vašim SMS porukama, vašim muzičkim željama. Halid Bešić i Crna ruža. Pozdrav od Mileta, a sretan rođendan Mineli od srca. Veliki pozdrav i od Canele. Svako dobro svima koji danas nešto slave. Eto, svima koji slavite rođendan, godišnjicu ili neku drugu prigodu, neka je se srećom.

pozdrav od Mileta za Bet Radio i za Zmajeve, sve slušalce Bet Radio, poseban pozdrav za djecu sa posebnim potrebama i invaliditetom i našem domu zdravlja, kaže po vašem izboru. Pa neka ide ova navijačka. Pozdrav za Mileta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

Dobro veče, Gradačac, dobro veče Bosnu i Hercegovino, dobro veče Dijasporo. Nadam se da ste se udobno smjestili, da uživate, da odmarate. Mi smo naravno tu da vam uljepšamo veče sa dobrom muzikom. Vi nam pišite vaše poruke, vaše muzičke želje. Pozdravite, čestitajte. E sada, od Nerke pozdrav za društvo na Brani i za Beht Radio. Pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav Selmo tebi. Ovo vam pozdrave Lidi i za sve slušatelje Bet Radija, ako može za početak lepa Brena izdajice. Naravno da može, pozdrav ide za našu Brčanku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sretan imendan Peji, želi tata Matu i sestra Janja, koja gora Ivo Kraljević u potpisu.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Od Damara pozdrav za društvo u Srebreniku, pozdrav za Bet Radio, ako može Medu Medeni. Naravno da može, Sadik Hasanović za Srebrenik.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi i naravno pozdrav Selma tebi ako može za Velidu Šemsa. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku, a pozdravi našoj Velidi.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Gledaju nas začuđeno. Niko ništa.
2: Kaže Čana, samo čovjek budi. Od Fatime i Stinje pozdrav za Bet Radio, za sve slušatelje.
1: Kad će ova?
2: Ako može Čana. Pozdrav ide za Fatimu. Žena.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: 21 sat i 5 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, dobro veče ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Svako nek svoju sreću bira. Slušamo Džanija. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Mnogo dobra, Šerifova, Zašto se život igra sa nam. Od Nerke pozdrav za društvo na brani, pozdrav i za Bet Radio.

radija. Pozdrav za društvo na Vidari, ako može, kok je uživo, moja dobra vilo. Naravno da može.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Avlijama. Pozdrav za društvo u Vučkovcima, ako može Omer i Merima. Naravno da može, slušamo Šaban.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ne spominji oči plave. Pozdrav za društvo na Vidari. Pozdrav za sve ako može, Sinan. Slušamo, Sinan.

21 sat i 41 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo uz Mitra i Pametnicu. Od društva iz Zenice pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Eto, veliki pozdrav za Zenicu.

0: VIP SMS.
1: Voljela si rano da uraniš, jel? Samo mene voljela si lažno. Slušamo Šabana, kaže nešto za moju dušu. Pozdrav za posebnu Roki Koki u potpis.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Pozdrav za Brčko, slušamo Brenu i Duge noge.

slušamo Nadu Topčagić Zbog tebe, zbog tebe. Otvat ime i stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Nada, za moju umornu dušu. Evo malo da razgalimo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šabana i Ljepotica grada, nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu Roki Koki u potpis.
2: Ne brinite, puška je zakon.

Slušate večernji program. Slušate večernji program na talasima Bad Radija. Družimo se uz muziku koju vi birate. Večernji SMS sat je u toku. Druženje traje do ponoći, tako da pridružite nam se. Pišite vaše poruke, vaše muzičke želje. Ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke, sa muzičkom naravno. I sve to pošaljete na 091-910-106. Ovaj broj je prioritetni. Zatim 091-710-104 i 091-510-101. Menil Nevera za društvo na Vidari je poželjelo ovu

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki i Mini i slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Za Velidu slušamo Shamesu. Jedan veliki pozdrav za našu dobru dušu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nažalost, tražena ja i moja policija, slažemo se dobro. Može, ali nedjeljom. Neka ide Mile, policija, oprosti mi, kaže pozdrav za brčansku policiju. Eto, pozdrav ide za noćne smjene. Pozdrav za našu policiju, a vozači, pametno u saobraćaju. Poštujte saobraćajne propise i ograničenja i nema problema.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ožiljak na srcu, slušamo Janu, pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sumorno jutro, slušamo Ljubu. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Ovo u grudima, nastavljamo uz Vesnu Zmijanac. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki Emini i slušateljima od Velide. A muzička je za našu Brčanku. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: VIP SMS.
1: Ljuba Aličić, zašto se ljubav daruje? Da, daruje. Kaže Čokola Devo, ja zalutala u ponoć. Kako si imali umora? Samo se nemoj rastopiti na ovoj vrućini. Pozdrav tebi, ministru.
2: Ali je srce...
1: Pa, dobro sam. Sve okej, osim ove vrućine. Topi se čokolada, sve se topi, samo se ja ne topi. Za čokoladu umačem i mažem na hljeb. Tako da, sve pod kontrolom. Pozdrav za Neznanku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za malu, ali odabranu ekipu na Posavskoj kući u Domaljevcu slušamo Biljanu i Sedokosi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kad se naše tuge spoje, slušamo Dragana Šaulića, 23 sata i 22 minute, sponsor tačnog vremena je Velomionix, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Za našu Velidu slušamo Šemsu, a pozdrave uzvraćamo.